Dúidir den sonlin éirtí program rot as is a hel Merlin Grooms John CBC Radio éiad a sin chu dúidir thlasin nó ba séidir anabit a sin an olcasí nó bag gaes cú i bet an dúid i sinúd i hanní nát in éi anith ba ní dúnt a í de chaní an chaní sa tíde dúir CBC i hanní nó bag gaes cú. Chu dúidir an a ba hat jin hat dead root at e and I see spirit of the north and new ye brave stone don kani on nakhe kado nakal kunok e three tat uye shintit a nat e titi see nok e Het zanzie je, dat uet ilsie het, ne zo'n tolle, kwet hun sabrust zanatli.